0: Radio Wey.
1: Bu hemû hunermendên nemir, yek û stranên me di qefesa sînga xwe de parastin.
2: Heslî Bavê Adil.
3: Ûsfê Çelebî.
4: Û Mirade Kinê.
5: Hesên û Xutirkê Omerî.
1: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

kulleke de hewşa me de navê telê ye Pelê wê yek bi yekin wek bi natê Carnaş bin

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî ziwanê

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.